0: Hai cười.
1: Hai cười.
0: Hai cười. Cười.
1: Hai cười. Thưa bố.
0: Maybe not 40, today.
1: 827.
2: 827, tonight.
1: 827, 10-4. Maybe not 40, go ahead.
0: Be tonight for 1068 in Rathcoat County range.
1: Maybe not 40, 10-4.